Ya majistrata ya ninga ku humelela mahlweni ka khoti ya majistrata ya Giyani langutane ninga ku a langutane na nandzu wo ringeta ku dlaya.

te loyi u te laka hina wa ri yena u ta hi xavela u ta hi nyika mali.

Alright, makumbiro atimina zafela kubila warlia ya kume kwa lakana kuna kulo wata lembili mingsora mina ya hile kusikini karakaru amkela vele hindala ya leyo mina wena itabara swinga vele kwa fikila leka warlia ya kumbiri nje karifamsa isho so kuna kulo wata lembili ni